Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Non possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae suo nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Per totam terram vidimus, grandam vogam ubissimus, et quod grandes et petiti, sont de nobis infatuti. Totus, mandus, curans a nostros remedios, nos regardat sicut Deus, et nostris ordonnanciis, principes et reges sumissos videtis.

il est nostri sapientiae, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos et bene conservare in tali credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocati estis, et credo contra babitis, dignam materiam medici in savanti homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond examinandam, vostris capacitatibus.

0: simi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Tres avanti bacheliro quem estimo et honoro, demanda causam et rationem quare opium facit dormiam.
1: Mi a docto doctore demandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo, quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sassus a suspirer.

0: Quam semblatio domino presidit doctis in me facultati et compagnie presenti. Domandabot tibi, docte basilire, quae remedia etisis pulmonisis atque asthmaticis probas a propos passere.
1: Eclisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.